Gin achiel kikemo de dong kere for world ba permit me ko idi chemin en matina jore ni tak to la yob me choose life ben bot chen ki radio rap fm yob me ye ko ben bot chen cha ka chen bara ja wa cha beach da ke gani to chero mata to to la de ko kan ko ta wa mana pa ke ko ni o tian ni ti admi sa wa ket me kara du chu wa ni ko ka chel kere yob me choose life no la video mana ben bot chen a cha ka cha wa pa mi cha cha wa pa wa chel tin ya yo wa ti ki o me ra ti ga kan yo bin ya kan ka chel ke in mana ti wa ko ka kenyo cho cho ta dugu chen na ni ajo la gi ye wa pa bal cho ma pol to twal ajo le ki ma pa kristo yen me ti pa de ka kan ti aga ge ti ket go ti mor ti to ga ti ya me ti a laptop yen me mar ko ni wa ki ka pe la ba mu wat me ma ti ko mi e yo ti ni ni ma ti mi wa ga du chen cho cho ta ani ajo la gi ye ka kan man ki ma pa to yesu kristo

0: bijeri ti ay botta virota ti to ke nabare yu man may out 5 at 5 ko ko ri weri en kay ri winyu mu ka ni ngo mi bede be no chuni ti yom la winde yo mu no ma meti en no dok ti man jare ma lori wel taxi o mede mede ma ma pelare kampala wo tek ma pelare pe ni chani kampala ga mede ti kwa ni wono taxis ma ke wani to be DMC yu man ti man dangerous mechanical condition o gamete taw ni kwanyi weho wel ki woto do tek mapelare report ya makarni taxis ni DMCs yendo kidu gindwo we di wer ya bu mo ki di wo ma rat mapelare pieni no do police pe kre jamete te mo mono opotor mane ni kwa yo mono muta ni ki ki du ti do ge di wo di wo ni de no mono taxis mo ma auto auto pe na me du ni rata ti ma ki di wo ma rat mapelon kwa yo eti di chen pe nyu leng di kampala mapelare taxi za tata ne pe mi nano gi la winde do mo ma ti akar no gina me bin ngene ye chane la member parliament ma chon ma and TA department men national unity platform manda dita muwanga chivumbi di chane ma lo ni ki ki twa kwer mi yobo do bail do ki kot ma kamage ti wot to pe ti ye ni mi riket ber wa ho mon bo chon no ngene ni ango ma ti ti mere and ber cha la member parliament ma chon mon ma bo tambala county mono ti mono tong peng ku ya la vinderio Kampala kuye so lo ke pobori yotba la dit ci vumi tike mo hapia bichwe bich e ber mono la lo ko president mono ma national unity platform mono pe Uganda region en chaani ko hoti ko ko mono ma tem pe yodano piyama okelo mono tele ma tek tutwal mono ibu tambala kuye wekho chaani ma do khone yantie mono poti agwa ko en to ke kwer mi yobe lo la vinde dio mono ma metie ma mi ber kere ngati ye yuti na mene tiniki rap fm Rabko zuti na mere tini wa kwani gwera metiat number yo chente tietu kuku luj bod daro mapelare idano ke kechu ho mapelare ak bod jaisles igwe
1: hot 5 at 5 number ario
2: papa ayo jazz another one